0: Направи поздрав с честито. Обади се честито на 0878 80 10 80, или пиши на radioveselina.bg.
1: Δε μ' αφορά πως τα περνάς,